0: جانا ہے یا میں کوئی بھی ایگزام سے جاؤں گی, فائنینس ڈپارٹمنٹ ہی چوز کرنا تھا.
1: جی.
0: پھر کسی کا ریزلٹ پہلے آتا تھا, کسی کا ریزلٹ بعد میں, اس لیے میں سارے فارمز ڈالتے جاتی تھی.
1: جی.
0: سارے ایگزامس دیتے گئی بس.
1: تو آپ کا لکشیہ کیا تھا؟
0: میرا لکشیہ یہی تھا کہ میں کسی بھی اسٹیٹ جاب ہو یا سینٹرل گورنمنٹ کا ہو, بس مجھے فائنینس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے. یہی میرا ایم تھا.
1: مطلب آپ کو فائنینس ڈپارٹمنٹ میں ہی کام کرنے کا شروع سے من تھا. جی. چارو, آپ نے کون کون سی پرتیوگی پریکشائیں اتیرن کی ہیں, ان میں سے کون سی سفلتا آپ کے لیے سب سے یادگار رہی؟
0: ہاں, ایکچولی میں نے ایس ایس سی کے جتنے بھی ایگزامس کلیئر کیے,
1: جی,
0: وہ میرے لیے ایک دم ڈریم کمز ٹرو جیسا تھا.
1: جی.
0: کیونکہ میں ایگزامس دینے کے لیے جاتی تھی, تب میں نے یہ ایگزام دیکھا تھا جس پہ ایک دم, مطلب ٹائم اتنا کم ہمارے پاس, اتنے زیادہ کوشچن سالو کرنے ہوتے تھے.
1: جی.
0: پھر جب یہ کلیئر ہوا تو بہت اچھا بھی لگتا تھا. اس کے بعد جو میرا ڈریم جاب تھا فائنینس ڈپارٹمنٹ میں, جیسے کہ مجھے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں جانا تھا, سو مجھے ایس ایس سی سی جی ایل کے تھرو ہی اس ڈپارٹمنٹ پہ مجھے ہوا. سو اس لیے ایس ایس سی کے سارے ایگزامس میرے لیے بہت وہ ہے.
1: جی. چارو, ابھی آپ کہاں پوسٹڈ ہیں؟
0: جی, ایکچولی ابھی میری پوسٹنگ ایس ایس سی سی جی ایل کے تھرو ہوئی ہے. میری پوسٹنگ چنئی میں ہے ایز این اسسٹنٹ آڈٹ آفیسر.
1: چارو, ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پڑھائی کرنے کی دن چریا کیا رہتی تھی, آپ نے کس طرح سے تیاری کی؟
0: جی, ایکچولی میرا ایک ٹارگیٹ رہتا تھا کہ مجھے اتنے ٹاپکس ایک دن پہ کور کرنا ہے, تو وہ جتنا بھی ٹائم لگے میں وہ کور کرتی تھی. ایکچولی رات کو سونے میں وہی 12-1 بج جاتی تھی.
1: جی.
0: اور مجھے صبح 4 بجے اٹھنا ہوتا تھا.
1: جی.
0: تو جیسے کہ اب ہم فون پہ الارم سیٹ کریں گے.
1: جی.
0: کیا ہوتی ہے, وہ ہم آف کر کے سو جاتے ہیں, اس لیے میں الارم سیٹ نہیں کرتی تھی. میری نانی تھی.
1: اچھا.
0: وہ مجھے ڈیلی 3:40 میں کال کر کے اٹھاتی تھی.
1: اچھا.
0: کیونکہ نانی کا کال ایسا رہتا تھا, ایک بار آپ کٹ کیے یا نہیں اٹھائے تو وہ بار بار کال کرتی تھی. تو ان کا سب سے بڑا
1: کال ان کا الارم کی طرح ہی تھا آپ کے لیے. تو ان کی بہت بڑی بھومیکا ہے اس میں.
0: بہت بڑی ہے.
1: تو آپ کس طرح سے پڑھائی کرتی تھی؟ دن بھر آپ کا شیڈیول کیا ہوتا تھا؟
0: دن بھر ایکچولی اسٹارٹنگ کے 3-4 منتھس تو میں کوچنگ بھی جاتی تھی, تو 7-10 میری کوچنگ ہوتی تھی.
1: جی.
0: پھر کوچنگ سے آنے کے بعد میں پڑھائی کرتی تھی. جب ایسا ہوتا تھا کہ روم میں پڑھائی کا من نہیں ہوتا تھا تو میں لائبریری چلے جاتی تھی, کیونکہ لائبریری پہ زیادہ اچھے سے پڑھائی ہوتی تھی. اگر آپ وہاں نیند آئے گا تب بھی آپ سب کو دیکھو گے پڑھتے ہوئے, تو خود کو لگتا تھا کہ
1: کانسنٹریشن بھی بنا رہتا ہے لائبریری میں.
0: اسی لیے پھر میں لائبریری چلے جاتی تھی. پھر تھوڑا ایسے مائنڈ فریش کرنے کے لیے ایکاگراؤنڈ ایسے ہی گھوم کے پھر آ کے روم میں پڑھائی کرتی تھی.
1: تو پورا دن آپ پڑھتے رہتے تھے؟
0: ہاں, آلموسٹ, مطلب 7 منتھس جب تک میں تھی باہر پی جی میں, اس ٹائم بس پورا پڑھائی ہی کی میں.
1: یہ بھی بتائیں کہ الگ الگ پریکشاؤں کی تیاری کے لیے آپ نے کون سی رننیتی اپنائی؟
0: جی, ایکچولی ایس ایس سی میں دیکھیں گے یا ریلوے میں دیکھیں گے, اس دونوں میں سب سے کامن چیز ہوتی ہے ٹائمنگ.
1: جی.
0: کیونکہ جتنا جلدی ہم جتنے کوشچن سالو کر پائے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا کوشچن ہمیں چھوڑنا ہے.
1: جی.
0: کیونکہ جو ٹائم ٹیکنگ والی کوشچنز رہتی ہے اس کو ہمیں اسکپ کرنا رہتا
1: اور
0: ہے.
1: کسی کسی میں نیگیٹو مارکنگز بھی ہوتی ہے.
0: نیگیٹو مارکنگز بھی ہوتی ہے اس دونوں میں ہی. تو پھر وہی مین چیز سمجھنا ہوتا ہے کہ کیا کوشچنز ہمیں چھوڑنا ہے.
1: جی.
0: اس کے لیے میں نے بہت زیادہ ماک ٹیسٹ دیے.
1: جی.
0: وہ سمجھنے کے لیے سلیبس میں مجھے زیادہ ڈفرینس نہیں لگا. کسی میں کچھ ٹاپکس ایکسٹرا ایڈ ہوتی تھی, کسی میں کچھ ٹاپکس کم ہوتی تھی.
1: جی.
0: یہ مطلب ریلوے کے لیے میں ایکسٹرا 2 آورز ٹائم دیتی تھی, کیونکہ اس میں تھوڑا مجھے ایکسٹرا پڑھائی کرنا ہوتا تھا. بس باقی ایس ایس سی کے لیے زیادہ کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا پڑا, بس اسی کے سلیبس سے ہو گئی وہ پھر.
1: چارو, اس وقت آپ کو بہت ساری یووا شروتا سن رہے ہیں, تو آپ انہیں سمے پربندھن کو لے کر کیا سجھاؤ دینا چاہیں گی؟
0: دیکھیے, اس کا ایک ہی ہے کہ ایک دن کا آپ ٹارگیٹ بنا کے رکھیے کہ اتنا پڑھنا ہی ہے.
1: جی.
0: کبھی بھی ہم لوگ ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے, اس ٹائم ٹیبل پہ ہم لوگ کبھی پڑھائی نہیں کر سکتے.
1: جی.
0: اسی لیے ایک مطلب رکھیں گے کہ اس دن پہ مجھے اتنے ٹاپکس کور کرنی ہے. ابھی پڑھنے کا من نہیں ہوا, تھوڑی دیر بعد کر لو, لیکن جب تک وہ ٹاپکس کور نہ ہو تب تک سونا نہیں ہے.
1: جی.
0: تو وہ سب سے زیادہ پلس پوائنٹ ہوگا, تو وہ اچھا ہوتا ہے اس سے. پھر سب سے زیادہ میرے کام وہی آئی.
1: کیا آپ نے کوئی کوچنگ کا سہارا لیا تھا یا سو ادھیان پر ہی بھروسہ کیا؟
0: ایکچولی ابھی جتنے بھی ایگزامس کیا میں نے, اس کا کوچنگ میں نے نہیں کیا. میں سوشل میڈیا سے پڑھائی کرتی تھی. سوشل میڈیا پہ الگ الگ ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ لوگ سارے ریلس ڈالتے تھے, تو ان کی ہیلپ سے پھر میں نے پڑھائی کیا.
1: چارو, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جو لوگ ٹاپ کرتے ہیں یا کوئی بڑی پرتیوگی پریکشائیں پاس کرتے ہیں, انہیں اکثر یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ پڑھائی کے دوران انہوں نے سوشل میڈیا سے پوری طرح سے دوری بنائی ہوئی تھی. تو آپ نے کس طرح سے سوشل میڈیا اور پڑھائی کے بیچ میں سامنجس سے بٹھایا؟
0: جیسے کہ اس پہ میں نے یو جی سی نیٹ جے آر ایف بھی کلیئر کیا ہوا ہے.
1: جی.
0: جس کا نوٹس میں نے سوشل میڈیا سے میں نے وہ خریدا, ٹاپرز کا نوٹس, تو وہ نوٹس اور پریویس ایئر سالو کر کے ہی میں نے یو جی سی نیٹ کریک کیا. دیکھیے, جیسے کہ वो ऐसा कंटेंट शो करते हैं सोशल मीडिया जिसपे हम इंटरेस्ट करेंगे। अगर एक बार हम स्टडीज वाला चीज देखेंगे तो वो हमें बस वही वही शो करेंगे, तो वो और अच्छे अच्छे सजेशन देके वो हमें और अच्छे अच्छे वीडियो सजेस्ट करते हैं, जिससे बहुत हेल्प होता है। तो जैसे कि अब जब हम पढ़ाई का ही देख रहे हैं तो जब भी हम खोलेंगे सोशल मीडिया पूरा हमें वही सब ही दिखाएगा, तो फिर डिस्ट्रेक्शन की तो बात ही नहीं है।
1: तो मतलब वो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपकी तैयारी के लिए।
0: जी।
1: चारू, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
0: नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बीच बीच पे डिमोटिवेशन होता था कि कर पाऊंगी या नहीं, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं हुआ ऐसा कुछ होने से पेरेंट्स होते थे मतलब मोटिवेट करने के लिए वो लोग।
1: चारू, क्या आपको याद आता है कभी ऐसा भी समय आया हो जब आपको निराशा का सामना करना पड़ा हो, और अगर हाँ तो उससे आप कैसे उभरी?
0: मुझे निराशा का सामना तभी करना पड़ता था जब मैं मॉक टेस्ट देती थी और मार्क्स कम आते थे, तो मतलब ऐसे ही देखते देखते मतलब पता चला भी हमारे पास सबसे ज्यादा एआई का यूज करते हैं हम, तो वहां से मैंने एनालिसिस किया तो एआई मेरे बहुत ज्यादा हेल्प किया। मतलब वो बताता था कि मैं कैसे मिस्टेक्स कर रही, कैसे इम्प्रूव करना है। तो अगर सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिला है तो एआई से मिला है।
1: आपने जो उपलब्धि हासिल की है उसमें आपके परिवार और शिक्षकों की क्या भूमिका रही?
0: शिक्षकों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जितना भी मैंने उनसे पढ़ा उसी से ही जाके मैं पूरा सीखी। फैमिली से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, 100% सपोर्ट मिला। जो भी पढ़ना चाहती थी, जहां भी रह के पढ़ना चाहती थी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। सबसे ज्यादा सक्सेस पे मेरा मतलब देखेंगे तो मेरे फैमिली से ऑलमोस्ट सारे टीचर्स, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंड मदर, सारे टीचर्स पैटर्नल देखेंगे या मैटर्नल देखेंगे, तो सबसे ज्यादा उनका वो रहा। मेरे दादा स्वर्गीय श्री हीरालाल पांडे जी, वो भी टीचर थे। जो मेरे नाना जी थे मतलब स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर तिवारी जी, मतलब उनका शुरू से बिलीव था मेरे ऊपर। जब मैं छोटी थी तब से ही वो मुझे बोलते थे मेरी अफसर बिटिया, वो तब से ही बहुत बिलीव था उनको मेरे ऊपर कि मैं जाके आगे कुछ ना कुछ अच्छा करूंगी।
1: अफसर बन के दिखा दिया। और फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपके जीवन में?
0: फ्रेंड्स का बहुत अच्छा रोल था। मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, जब मुझे ये हुआ कि मुझे कोचिंग करना है, मतलब ये अब देखेंगे छत्तीसगढ़ पे सबसे ज्यादा कोचिंग होती है सीजीपीएससी की, तो मैंने बोला कि मुझे सीजीपीएससी की कोचिंग करनी है। तो तब दो फ्रेंड्स थे मेरे, वो मेरे साथ घूम घूम के पूरे डेमो अटेंड करते थे।
1: अच्छा।
0: फिर जब मैंने बोला कि मुझे पीजी पे शिफ्ट होना है, उन्होंने पूरा मेरे लिए अच्छा सा पीजी ढूंढा। फिर अब पीजी पे रह रहे तो ऑब्वियसली हम लोगों को टिफिन सर्विसेज चाहिए होगी, सारा अरेंजमेंट्स वो लोग करते थे।
1: चारू, आज के युवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर काफी दबाव रहता है, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज की डेट पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को काम नहीं मिलेगी, कोई वर्क नहीं है। आज की मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम, तो ऐसे निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स भी देखेंगे तो स्टेट सेंट्रल इतनी सारी होती है। अगर हम अच्छे से टारगेट करके मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं मिल रहा, दो में नहीं, लेकिन वो मिलेगा फ्यूचर में कुछ।